0: Det var Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne 1000 år her på Skala. Og sidst nævnte, altså Ankerstjerne kommer jo og spiller, når vi holder Music for Free på Torvet i Esbjerg den 19. juni. Og jeg ved godt, at der lige er nogle dage til, men hvis du allerede nu gerne vil i gang med opvarmningen til Music for Free, så har vi fået en hel radiokanal, som kun spiller artister, der kommer og spiller til Music for Free. Du kan enten i Skala eller finde den i Skala-appen. Her er det Luis Capaldi og Someone You Loved.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Stærk swags i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.